0: فهمیدین بابا مدنن مدنن معمو دادن بکسون بود بکسیده بود مگونتیش دو سرونه مرگریت دینه نو دایی ایدینو ایدر براینو اونه دهنه تطوینه نرایی مالی دویشی هرده ایبن مسید به زورده بکسون بودن تیخ نشته سی سی ده ایبن نشته اینجیس کتن دهنه نشنا نیش خود مد بگن نبی اونه ایدش یاد نگست ای کندوت نیتونز یا تو جهرمی بنو تاکشی تاگونه بانفه چید مانه نناتشکم ای مرینا مرینا یا تنی
1: دونسی
0: بانفه تاکتار نینو تایی تو جهرمو اگونه اگمین چیش
2: نواشته ایم آگون اگوچه نشکمدن در لویزت که پیدوا کودی اوت ستوانجا لویزت جورنه که ستواتی نو دی وشت مکمنتی نامینو نشکمون نر پیخو